0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Uma lole kesi le Omega kakas.
2: A fayal o yaini lapisi e esema I lapisi masani. Pei o tauta fate kunulosi, o tauta mamafa, maisi. Awale la foia ile lapisi. Aitanga iane ile auckland.gov.nz/where-it-goes. Ete si la fia ile no fuangai avianga iai. Tamaki, Tūruki, all together, Auckland.

so ona o le o lenei lou loto iā iesu sefou mani o le kalesia papotoga keosiana samoa ma le feʻaga o vailima tatou patipatia ai pea le matagofia o le lofa le alii e lē fesinia i aso uma o latou soifua mo lo tatou ola po e lele nei aso tatou lagona le manunū ae lagona le paʻi mai ona aʻau ma fanafana maua le tatou malosi ae maise lava nai o tatou tuaā sinasina i maota ma lawa alofa tele atu silafia e le alii i outou finagalo i aso uma faapea foʻi le ʻofegalavega sosofi ia atō le atunue o lava nai alo ma fanau nisi o feagai ma gasegase o le tino so se maota gasegase i maota ma lawa silafia e le alii mea uma feagai poʻi nisi ma faanoanoaga o nisi epele i mafutaga motosia le malaga le maleu talitono e faamaise pea lona lava agaga faia lē fesinigia le alofa o le alii o ananafi ma le so e o lava le gataga tumauluviiga i le atua i lona alofa ma lona aga lelei le ua lua sutasi minute ua teʻa i le itula e fitu le tautua le radio samoa sulima i vatolu amo fagasolo tatou programe nai musika seʻi atu i tatou aso i fua pea afa le fitu ua ligalo tatou faasilasilaga i feoaga ma lalafaga faatoga i ekalesia ma nuu talevalu o le vao filifili agaʻi mai foʻi leo tamali o le atunuu pea ona silafia ia manuia lau faasoa ma latua talalasi samoa le faatunuina lava ia le mamalu le atunuu ia ua lava le tofā ma le moe faʻautouta ai e a tou tele foʻi o le ʻaupagaloga paia o loo matagofia le faafogafoga mai foʻi maiso o le ato le atunuu e le ʻumo mai a manoa ia loo faafoga malenei porokalame o le vao filifili afa le tulaiva toe porokalame o lenei po areto le ola suga le faapeagaiga iā le sana pui ma ona ma kapi tauluga ai foʻi lea o se tautua a le auauna faatauvaa toe faatalova ataita o le paia mauluga o le tatou atunuu nai o tamā nai o tinā o uso ma utua faapine seo lava nai fanauiti talofa talofa lava malo lava pale malo folau ua malūlū le atunuu ae iai le filemu ma le alofa o le alii maota ma lawa le ʻaupegalavega totofi a le atua aga lelei le alii la outou galuega folafola talaʻi maua ni agaga mo ia ma lona malo foalofa ma faatalofa atu i atunuu e mamao ia o loo faapena o talia mai tautua a le radio samoa alofa tele atu mailua tusa i le alii so tatou manuia latou feagai ma gasegase o le tino iai le faamalōloga a le alii faatalofa atu so se maota gasegase i maota ma lawa latou tuli faasalaga e legalo outou alofa tele atu lagona salamō manatua e faamanatu pea faafagogo taniā o le salamō le aui ualualu ua uma le lalolagi tolou he a ua aiʻu lava i se mea lē fioo i ai a ia ona atamai ai leo ia na ua ia lagona e lē manaia le mea naiʻu ia i lona ola foʻi i lona aiga e se le manaia o lenei tala e fia manatunasu peʻi ai telē se luʻi tau tele se aʻoʻoga ia e pagalea fai foʻi o le uiʻi ae fai foʻi o le ulu matua a manatu foʻi tonu o le maota ma sa faamuli atu ai ia le tamā ma le ulu matua o le taimini toe foʻi ai le uiʻi o se tulaga faapea tagata ai o okay, mea uma le ulu matua leai lae foʻi e le iloa le ulu matua i totonu o lona fale ona o le tulaga lele fiafia afai foʻi e saʻi lagona o le ulu matua e tatau ai sa faatagisia i alu uma maoa kuaku e alu a lenei lava e kaukua le ulu matua ae foʻi mai pe le popi ia faaofu i ofu e gata ai ofu ilaila faamolu se mama o le kaukaliga matagofie o se uaki aulu mea uma ia ia saʻi ai loa fai mai leva gagofo alii e leʻi faiagi ai mea kea tāē oʻoe o oe o aʻu lea ia o lenā o mea uma ataʻua ia e lei se mea kea pole foʻi mai laka alii kamoʻe le kamā kamoʻe le kamā e leʻi kū kamoʻe ua fiafia lona taliʻiga le iloa lona tataliʻi na oti ua toeola mai lua sufaminute ua teʻa le tulae fitu i le tautua le radio samoa sulima i vatolu amo faatalava atu iā miu faamosa ma le aiga ia le fai mai taitolē faalogologa atu matolu porokalame masagofia le tautua le radio samoa i manukau ia faafetai o gae lakalaka mai ia alofa tele atu miu faamosa pe foʻi ia moau ia moa ula so kalofai alofa atu e a pega foʻi a dokta faasavalu kalofai o loo mafuta mai ma le aiga i le feʻoaga o vaitele
e uma loa ia vai moso vai ter de lor sa nga a ia lo pa tu mo to pa bon fonga mai tok ta pa sabar mo ai nga vai ter ia pena po ia sola e victoria lo pa tu ra ma lo la vale mai sina leo si ona tu ati na ia no salia kano pai lo ma puta mai island pe la mo ren tone ia lo pa te la tu manuia ma pan pan o leli ia pa ia tu ia te o to a o pe nga ia i mar maru lu nai musika le o lo so le ma minute te ale tu lai fitu nai minute tala tanto lai na tolu pit pitu ta si lima i tolu le numera o ni ngano tato i meli on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page ma dunga le YouTube channel o le na wasa i pol malo tato ia nai musika nga siwa siwa mai siwa siwa mai ia. Yo, I'm a man who

Yeah, if I love my le ale my va tu ne ye fias va o le tuli o le o le tau au o lima vai o to tonga yu tonu o ne se ese o le o le fulu ya me se foi le ya le tale ya po le fiva so se mea lo le ale o le mea o la ngona le tangata sau e ave le tue le talo vatu fadasi al talo le kale sia ina ia fa malo lo ina tanata teito tasi ia e tu lumo le ulotu le ulotu tu ma si fadasi le tanata ua ua su maima ua mana o mia le talo ia e ia il tanata na o sa wai fo iluma es tanata na luz tanata nata fia fia, nata ole ali, ai, na xilia tu iai, ina i fai loa mai se mea, loa falungo ina, et talo iai, ai, a bel, e tali al tama, e, e leise mea, ai, te talo, o, o pei o, pau viola ngona na mai, ia te talo le ia. Ma whawhetai i le atua. Ona o le ola ma le malosi. Le mafau fau. Ma mele le iuma. Ina ua maua e i tātou. Whanau o le atua. Ma ua ua mai e le neisi asi. Ina ia o tātou mana tua. Pe iaise tīngā. Pe iaise se afaina ilo tino mo tatu tino. Le whalongo, ile vaai, ile tautala, o le ala wale mea olo o iai. A fai wale ai lama se mea olo e whalongo ina. Ai se ae tatou te le vivi i ai le atua. Ma hape whawetai le atua o lo o mau, maua e lo tangata le ola malolo ina. O le alofa o le atua o lo ue e tu wai rumo o le atua. E leise me tina. O faula ina mo lo wola e fawa vau. A fai e leise me tina. Le whanau o le atua a watu i le atua o le whaftai. Ia e vi i le atua ma e whanene i le atua. O mea umalawa ia tatu. Ta ele che leunga se. Seu tātou mamā. Ai, e ao na tātou whanene e ina lon suafa. Ona ua tātou le mamai. Ona ua tātou le iai tātou se tī ngā. Ele nei aso mole, nei vai aso mole, nei māsina ia po le ala. O te le sia, tā ua le suafa o tanata. Ai, ua o mana tua. Ina atonu e leo mana tu natu iai tātou. Ai ou te talitonu, ma le whaamaurau. E au ni tātou whaafteia le atua i mea uma o mea o lo tīngāi, o mea e leo tīngāi. O mea o tātou te rei, o mai i o tātou lima ma le tātou soifuanga. Ia ma le anu anua i o mea le lei. O whaamanu ye i nai ma tātou ola malolosiai i le soifuanga. Whaafetai i le atua. Ai siri ono whaafetai o le man liu o Iesu Keriso. I le sa taro i lona lava fina ngalpa ia. Tu ina atua i lona soifua ma liu ina ia whaola ina o e ma uma i tato uma. Tele anu anua i mea e aon tato te talo ai i le atua. Ona o lona alofa muti muti vale. O lona alofa moni. O lona alofa ofo ina mai e ala i lona soifua pa ia. E ala ni tātou whaafeteia le atua i mea umalama. Ai meise le ngā luenga le a ngāngu pa ia o loo, ngā lue o loo, a fio i o tātou loto, loo whaatasi mai atu, iaso taitasi, iaso uma, teimi uma, i le taita inga o le tātou whainga malanga, i le ia o tātou sāwa wali i ona luma, Malfa mauni, male lofa moni ya te ya wa.
o loo alofa mai le atua ia i tatou o le aunoa. I lenei afiafi i Samoa ma le lau faafofoga e le tasi se tatou faafetai. I le na o nei le afiafi pe na o le taeao pe aeala mai. Amata mai ia i le afiafi nei oo i le afiafi e taeao ma nei siafiafi ma nei siafiafi taimi uma maso uma e ngalo ai a fai e te mana tua whaamole mole te talo whaafetai i le atua a watu i le atua le nganga maulal le nganga whaamaoni le nganga le alofa le nganga o le whaafetai ina ia whaafofunga mai i le atua lo tātou te mapa ia lo tātou loto atu lo tātou a nganga whaafetai i me umalama i le ola, i mea ai, o mea inu, o lava lava, o mea nonofu ai, i te ngāna malulu, ai fua ina i le atua, mea te itasi a walo, faa mafan whaina o lu. Wā mea o lo o fea ngai ma tangata, o lo o o mai ai le, mafatia ma le tina ma, ma i ese ese, ai leo faa pena ina uma isi tangata, ai se a tātou te le faa fitai ai, ma whaaba ma nū ma vi i e lo na suafa. Whaafi tai le atua e le teita inga lo na ngāna pa ia. O lo tātou o mau ai le nei māta mō fie. Tā moa ta māti nā usu tua whaafine whaanau i alo a li ima tō ai tai. Ia o tō muna tua le atua. I aso taitasi i le tālo e le anua. Te alu i tā vale te tālo. E te savali e te talo. E le tau fia e se mea tasi lau te talo. Wanga nā ua e tō whāma e malo lō. E ama whai ona e mana tu natu i le alofa tele. Ai se a tātou te le mana tu natu ai. I le alofa o Iesu Keriso. O lo e tātou wolai le aso ma le i tu lā ma le ataimi. Tātou whaafteia lo nā alofa. Teimi uma o tātou olai ma tātou whātino ai loan fina ngalupadia. Ia oe, ma ngona leila ne fia fisa mua. Ia awane ngalo. Awana o le afiafi. Awana o le tayao. Awana o le tasi o yaso ili vayas. Ia tātou tamo fai. E te talo. Pe faa lua, pe faa tolu, pe faa lima, pe faa fia e tuina atu i le atua lona viina. Whaafitai te mai ona o le alofa o lo walu pele o Iesu Keriso. Whaafitai i lo wali manu manu. Whaafitai ona o le mamastanga ma lo uto lua. O iai le file mu ma le manuia. Whaafitai i le mamastanga ma le whana. O le lato wala lofa mai a te. Whaafitai ona o mātu uso a tangata. Mātou ngō fie lo la...

0: Aeva mai ina se fulu lima iwa konu Amo, Radio Samoa, Bevela A.
1: O tau sa ili se Samoa lo ainga Po o tau sa ili sa umasini tutua pe ole Hilux ma le Ford Ranger O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma E te alu malau ta avali Ua e malie atu atoa Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi Tu atoa lo faatua tuanga I le car city Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoe Toi Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e tinga o latino. A faya tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e esu su mai e fata ita e fuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo tar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o fo linga. Vili mail officer Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great Arthroad Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa alenātura.

le ie o mausanila o fionga I le langi e whaavavau lava e au tupula ngalo whaamaoni na e whaatumawina lalolangi o na tumaulea. O lau pule o loo tumauai ia mea I le aso nei awa o auna ia mea o malava. Lo mātou tamai o le langi e pa ia lava lo swafa ele nei lava tai au sing sengi ma le tai au te toa tai au manino le aso fau e au mai e mua mua lava o na mātou pese ma langa ina o lava vi inga o le taulanga o le whaafatai ma le taulanga o le vi inga ia te ore nei tai au te tau mono me lea mātou a mata le aso fau ele mātou wifo yu lumar nei tai au mātou whape atu e pa ia oil o mātou tua ele lei oil o mātou tua e ma malu, e ma mana, e siri siri ese lava oe, o le atua oe mai le wavau eo, o le whaamavau, o le atua oe la eile vi inga, le malu o le atua oe pulpuru le matango fie. Ta maa whaafatei tele lava I lau mea lofa, o le ola fau o mātou mau ane nei ta heau, whaafatei wa momori matei mai le fōlaunga le atu no, le nei fōi ta heau sing sengi wa e whaapopo ni aso fau lo lato sui fua mo le mātou nei ola, O mātou wau lia I fōli nei aso lolo, wa lima ia yaso aukuso o le mātou fōlaunga o re nei tau sanga. O le mātou malanga o re nei yaso lo mātou atua, dea I lava se tasi mātou te maluai, wa na oe fōi mātou te maua I whaamunianga, wa mātou tui nātou o ao ta maa whaamu le mole, se e tau tai, I le mātou fōlaunga o whai nei. Manu ia whai wale a whangai mana tino, le nei fōi aso fōu e a mai, Mātou te nofe atu nuk mamau e mana tua pesa mō le mātou te talo whamunia le atu nuk e whaavai I ante oe. Whamunia le whainga mālo te itaki o Samoa. Munia na yo mātou te ngata umale ngante I Samoa. Awe so se vaeng o le nei lalo langi o lo alala mapapa awai. E iei le manuia oe lo mātou atua. Whamunia fo le nei atu nuk niu silo lo mātou na nofo mamo wai. Whamunia fo I atu nuk uma o le nei lalo langi. Mātou te talo, nei a mātou whanau, steimi on tūnā te fōi leo lātou I au aongare nei aso, whamon mole lo mātou atua. Le paolo o a ao, leo leo ina ma malu ti aina I a mātou whanau, au sa iri le poto e ala I au aonga. Ala whangia whai volo whi angai mālimi ta mātou whai aonga, whamon I a mātou whai vore nei aso, le au au ina nei a mātou whanau, e le ma whai ona ngalo. Le tu mālu muli panga mani tāpua inga, nei o mātou mātua tu āsin sino sā mōi manu mātou malaore ni yasore ni vai teimu le mālu lūru nei tu la ngīlo mātou iang. Le māwhana whanalo o lofa te tu atuaina lātou, whāfoi sia pe ala lātou si fua lauri le tino sini sini lava e le anganga. Me uma lava, ala am whāra mātou whaira nei asu fōu e mailo mātou atua, mātou whaira lava, ina ia fōi atu levi inga ia te oe. Ta mā, se e wha manuia le tau tua, The radio Samoa ni aso. Tō mātou wole mātou whanau, I nei mea malawai ala swafa manu malo Iesu Kiriso, lo mātou ni mātou whaaola. Amen.

Falifu, amo mai fo ili tu tu imani vanga. Ia ono setu setu lea ili matafanga. O nofo nofo maa wau maa. Kale makofi, filile afa. Alunga ili adi, elea ya popole, ili taala le watu olona lava lava. E, nilito ya ina pefa wale wale ea. Watu ya o vae, malou nofo ili elea. Wae mai ele foi wa stama. Yoi, la leo ta pena maili tau maftanga, na foi mai loa, ko peresua vai, foi mai, e kari eilo maka ai. E keilo, e so oia ke auka mai ke kilea. Ingo ingo e, ia faa pefea. O ala misa upu ia ia so uma, e so i so ia i lava le faa fea ngainga, pe asausa na ase singa. Ele ini telefoni, ni walesi pon fitusi ya inga. Ele langona se vinga, le ini mori emo emo, manisi mausu inga. Tau lava ole fapea, wa maiste ni oso ringa. Olevo fo ele to sausa na asinga. Aele mo moo, pe nau nau ini fatosina, e pe ona yailo tato ulalo langi, o manu maloa ilava papalangi. E te lefa alongo le upu motiva, po le oi. E le langona stautua pa o i le ao ma le po. E le ta risua fa atasi ma matua. A wa alona faiwa, o le tautua. Le iti o fo i le ati o ngie, a inu malie. E ui e le aisa na tapua inga na masii. A e olona loto ma le fatu o le toi ina na fa pipi. Na hafua ai, o na hae ma le manuia. Awa o faiwa sa tapua ia, malana tau tua le fatua o ia. O aso la maso nei, o fea siri na le lei. Ia faa wasea ngala mai o ili tō whamu le moe. Awa o le tala tu oi ola, e ma faifo i onito e lalanga. Pe o ia kopo i pe teli le no fuanga, o le fanga tuanga ma le tangata. Fai mai, tātou fo i le fata. Si tātou toi osi le taulanga. A wāo i nāna tu ua aile a venga mamafa, ai o sau mafaru manga. Na o wilo aile tu o whāma mau, e asa aile nei lao lao, ma mau aiso tai au.

0: tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Ule au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Wapatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Mom, Dad, I say a e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. What's a little lava? Lelua misa so oya uluma o masini poka. Wa mafua le vivesi o olua. I fa afufunga fo I. Wala aule au nanga ale mapu maya ili o val sulau. Lua tasi, lua lua. Tala tala no iai. Pa aso le mu iai. Emawai lo o lua fia fia. O valusilau, lua tasi, lua lua. I love you, Mom. I love you, Dad.
2: Papa Toto, dental smile every day.
3: O ti ngana unifo. Fa vavenei loi le Papa Toto dental. Ma fa ongalo community services card. E se iai lo unifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai peva la au mai ile Papa Toto dental ile lua fitu valu fa valu tolu o. Ole tua tosi tolu fitu lima.